0: tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Sanjay Persekutuan Negeri penting laksana projek hurai trafik di Papar. Kerjasama pendidikan antarabangsa diperkukuh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Wahidah Abdullah dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Sinergi erat antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri penting bagi memastikan kelancaran serta kejayaan pelaksanaan projek infrastruktur terutamanya penghuraian trafik di daerah Papar. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nanta Linggi berkata penglibatan secara bersepadu pelbagai agensi dapat memastikan setiap perancangan berjalan mengikut garis masa ditetapkan demi kesejahteraan rakyat. Sehubungan itu, beliau memohon kerjasama penuh daripada kerajaan negeri serta agensi berkaitan agar mempercepatkan proses pengambilan tanah dan pengalihan utiliti di tapak pembinaan. Beliau ditemui selepas Majlis Pecah Tanah Projek Menaik Taraf Jalan Lok Kawi dari Bulatan Sabindo ke SMK Kinarut yang dirasmikan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nur. Datuk Alexander turut menggesa kontraktor yang dilantik melaksana tanggungjawab dengan penuh integriti selain mematuhi jadual pelaksanaan dan spesifikasi kualiti secara ketat. Dalam pada itu, Ahli Parlimen Papar Datuk Armizan Mohamad Ali memaklumkan dua lagi projek baharu bakal dilaksana di daerah itu bagi menyokong peluasan rangkaian infrastruktur setempat. Projek berkenaan merangkumi naik taraf laluan pintasan pengalat Papar yang dibiayai Kerajaan Persekutuan melalui Kementerian Kerja Raya dengan proses tender dijangka bermula November depan. Satu lagi projek baharu ialah pembinaan jambatan Sungai Padang yang baru saja diluluskan Ketua Menteri pada majlis itu. Pembinaan jambatan baharu itu menjadikan Papar bakal mempunyai tiga jambatan bagi menyuraikan aliran kenderaan dengan lebih berkesan. Projek di bawah RMK-12 panjang 1.3 km itu bakal dinaik taraf kepada jalan berkembar 4 lorong. Di samping dilengkapi jejantas pejalan kaki, laluan berbumbung ke SMK Kinarut serta penaik tarafan 3 bulatan kepada persimpangan berlampu isyarat. Kerjasama pendidikan antarabangsa antara Malaysia dan China terus diperkukuh menerusi penganjuran program International Mobility Business Experience 2026. Program anjuran Fakulti Perniagaan, Ekonomi dan Keusahawanan Universiti Malaysia Sabah UMS itu menghimpunkan pelajar dan ahli akademik tempatan bersama wakil dari Universiti Shanghai, China. Pembantu Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Dr. Andi Mohamad Samsul Rizal Mohamad Sainal berkata, inisiatif itu penting dalam melahirkan generasi berwawasan global yang memahami pembangunan ekonomi, sosial dan alam sekitar. Beliau berucap merasmikan penutupan program berkenaan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC, Kota Kinabalu. Sepanjang program, peserta berpeluang meneroka lokasi perniagaan, pelancongan dan kebudayaan. Bagi melengkapkan masyarakat dengan kemahiran menghadapi kebakaran dan kecemasan sebelum ketibaan pasukan penyelamat, Jabatan Bomba dan Penyelamat GBPM Negeri Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan menganjurkan program Hub Kemahiran Kebombaan 2026 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC, Kota Kinabalu. Pengarah bahagian latihan GBPM, Timbalan Pesuruhjaya Bomba Abdul Razak Muda berkata, program itu memberi penekanan kepada latihan praktikal supaya peserta mampu bertindak pantas dan mengawal keadaan ketika kecemasan. Program Julung Kali di Malaysia itu merangkumi latihan penggunaan pam kebakaran, alat pemadam api, panel kebakaran, kawalan kebakaran serta simulasi menyelamat. 959 peserta daripada pelbagai agensi, institusi dan organisasi menyertai program itu. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya, 43 sambungan paip air haram dikesan dan dipotong dalam satu operasi bersepadu Jabatan Air Negeri Sabah JANS di dua kawasan setingan di Kampung Mangka Linau Batu 3 Sandakan. Turut ditahan seorang lelaki tempatan turut bersama dua unit pam air. Kesalahan itu berdasarkan Seksyen 49B Enactment Bekalan Air Sabah 2003. Jika sabit kesalahan, boleh didenda RM100,000 dan penjara maksimum 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Operasi itu diadakan bagi membentras sambungan paip air yang menyalahi undang-undang serta mengekang krisis kehilangan air tidak berhasil yang kritikal di Sandakan. JANS akan meneruskan operasi pemantauan di kawasan panas yang telah dikenal pasti bagi memastikan kelangsungan bekalan air bersih kepada pengguna di Sandakan. Sementara itu, Sabah Electric City juga mengesan dan memotong 40 sambungan wayar elektrik haram dengan anggaran berat 82 kilogram. 177 ekor tapak Sulaiman Mahkota Berduri COTS berjaya dibasmi dalam operasi pembersihan di sekitar Taman Marin Tun Sakaran Sempurna. Operasi dua hari itu melibatkan dua lokasi tumpuan pelancong, iaitu Pulau Mantabuan dengan 94 ekor dibasmi dan Pulau Buihe Dulang 83 ekor. Pihak Taman-Taman Sabah menggunakan kaedah suntikan cecair cuka, iaitu pendekatan mesra alam yang berkesan tanpa merosakkan organisma marin lain. Meskipun tangkapan itu signifikan, pemerhatian mendapati tekanan terhadap ekosistem terumbu karang di kawasan berkenaan masih berterusan. Justru pemantauan berkala akan terus dipergiat bagi memastikan pemuliharaan khazanah laut di Taman Marin Tun Sakaran kekal terpelihara. Program itu dijayakan dengan kerjasama Unit Penyelidikan Marin TMTS, Selakan Marine Conservation Group dan Reef Check Malaysia. 127 pelajar akan menerima beasiswa negeri Sabah dengan majlis penyampaian pada Khamis ini, dijadual disempurnakan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor. Kumpulan Yayasan Sabah KYS dalam satu kenyataan memaklumkan penerima beasiswa itu terdiri daripada pelajar yang mencapai kecemerlangan akademik dalam pelbagai aliran pendidikan. Majlis penyampaian anugerah beasiswa Negeri Sabah siri ke-37 itu dianjurkan melalui usaha kolaborasi antara KYS, Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri Sabah dan Majlis Ugama Islam Sabah MUIS. Mahkamah Session Sandakan menjatuhkan hukuman penjara 21 tahun dan 25 sebatan terhadap seorang lelaki warga asing yang didakwa merogol dan melakukan amang seksual fizikal terhadap anak perempuannya di sebuah rumah di Batu 21 Sandakan Mac lalu. Lelaki berusia 50 tahun itu yang berdepan dua pertuduhan dijatuhkan hukuman selepas mengaku bersalah di hadapan Hakim Roslinda Razali. Bagi pertuduhan pertama, Roslinda menjatuhkan hukuman penjara 20 tahun dan 18 sebatan ke atas tertuduh kerana didakwa merogol anak kandungnya berusia 15 tahun mengikut tuduhan Seksyen 3763 Kanun Keseksaan. Bagi pertuduhan kedua, tertuduh didakwa mengikut Seksyen 14A Akta Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017. Tertuduh dihukum penjara 7 tahun dan 5 sebatan. Kedua-dua hukuman dijalankan serentak daripada tarikh tertuduh ditangkap. Tertuduh turut dijatuhkan hukuman penjara 1 tahun dan 2 sebatan mengikut Seksyen 16(1) Akta Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017. Hukuman itu dijalankan berasingan. Sepasang suami isteri warga asing ditahan polis kerana disyaki mendera bayi perempuan mereka yang berusia 2 bulan di Tawau. Pasangan terbabit, lelaki berusia lingkungan 30-an dan isterinya 18 tahun, ditahan di perkarangan Hospital Tawau kira-kira 11.45 malam pada Isnin. Pemangku Ketua Polis Daerah Tawau, Superintendent Wiliton Inchanawat berkata, penahanan itu dibuat susulan laporan pegawai perubatan yang mengesan kecederaan mencurigakan pada bayi berkenaan ketika mendapatkan rawatan. Meskipun suspek mendakwa bayi tersebut terjatuh, nenek mangsa mendedahkan kecederaan itu dipercayai akibat perbuatan ibu bapa bayi berkenaan. Kes disiasat mengikut Seksyen 311A Akta Kanak-Kanak 2001 serta Seksyen 61C Akta Imigresen 1959-63. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Sinergi Persekutuan Negeri penting laksana projek Hurai Trafik di Papar. Kerjasama pendidikan antarabangsa diperkukuh. Sekian berita tadi disunting Jenora Mahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: bersama kami di Stanagan FM bersamamu. Kita bawakan untuk anda sekarang ini segmen Apa Kau Lagu Sis. Kita tunaikan permintaan daripada Puan Rahma ingin mendengarkan lagu daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza, Gelora Asmara. Ya, jadi jom kita dengarkan bersama lagu pilihan daripada Puan Rahma disandakan menerusi Apa Kau Lagu Sis bersama kami di Stanagan FM bersamamu.
1: Seketika bersama kami, Apa Kau Lagu Sis?

jenama anda bersama kami dengan mengiklankan di Sandakan FM pada kadar harga yang istimewa. Dapatkan maklumat lanjut dengan menghubungi

Lagu Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sanakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Lagu Berganda, hiburan berpanjangan.

0: 2, Sendayan serta kawasan sekitar.
1: Susulan lawatan teknikal yang dibuat baru-baru ini, lot 3, 4, 5, 4, 6, Bandar Ansted yang merupakan tanah persekutuan di bawah kegunaan Kementerian Pendidikan Tinggi KPT telah dipilih sebagai tapak hospital baru. Dan selepas proses tukar ganti tanah seluas yang kita pohon 50 ekar sejumlahnya ditamatkan, KKM akan meneruskan penyediaan projek.
0: Jelas Dato' Sri Dr. Zulkifli, hospital berkenaan bakal mengurangkan tekanan melampau ke atas Hospital Tuanku Jaafar sebagai hospital rujukan utama di Negeri Sembilan. Berita seterusnya, pasukan gerakan am PGA Brigade Tenggara menahan 6 lelaki serta merampas 360 tan biji besi, sebuah jentera pengorek dan 4 motor trailer bernilai keseluruhan 2.98 juta ringgit di sebuah lombong biji besi di Mukim Kolonel, Kuala Krai, Kelantan. Komander Brigade Tenggara PGA Senior Assistant Commissioner SEC Ahmad Razi Hussain berkata, 6 lelaki berusia antara 31 hingga 63 tahun itu ditahan selepas disyaki terbabit dalam aktiviti pelombongan biji besi di luar kawasan yang dibenarkan. Kesemua suspek bersama barang kes diserahkan kepada Pejabat Tanah dan Galian Kelantan untuk tindakan lanjut. Luar negara, gempa bumi kuat di Jepun. Kira-kira 20 hingga 30 pekerja masih gagal dihubungi susulan kejadian letupan di Aeon Mall Kumamoto, susulan gegaran kuat yang melanda wilayah tersebut. Pihak berkuasa percaya pekerja berkenaan masih terperangkap dalam bangunan yang rosak. Operasi mencari dan menyelamat mereka sedang dilaksanakan. Mereka juga tidak menolak terdapat mangsa yang terkorban, namun ia masih belum dapat disahkan. Kementerian Kesihatan Uganda mengisytiharkan secara rasmi wabak Ebola di negara itu telah berakhir. Siasatan epidemiologi dan sifat wabak yang dikenal pasti secara menyeluruh memberikan bukti saintifik mencukupi bahawa jangkitan telah dihentikan. Pengumuman itu dibuat sebelum tamat tempoh pengiraan 42 hari mengikut standar pertubuhan kesihatan dunia susulan pelepasan pesakit terakhir. Pesakit berkenaan dibenarkan keluar dari hospital pada 16 Julai selepas individu berkenaan diuji negatif bagi virus itu. Kegiatan pemerdagangan pekerja untuk pusat penipuan dalam talian kini semakin memburuk. Pertubuhan Antarabangsa bagi Migrasi IOM mencatatkan lebih 80 negara terpedaya oleh tawaran pekerjaan palsu sehingga dipaksa menyertai operasi jenayah berkenaan. Ketua Pengarah IOM Amy Palmer mendedahkan pencari kerja berpendidikan menyusi iklan di media sosial antara sasaran baru rangkaian jenayah tersebut. Kebanyakan mangsa fasih berbahasa Inggeris dan mempunyai kelulusan ijazah. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, jaguh olahraga para negara Dato' Abdul Latif Romli melengkapkan sasaran 5 emas negara di temasya sukan tersebut. Beliau berjaya menjuarai acara lompat jauh T20 dengan jarak sejauh 7.17 meter pada percubaan ketiga dengan catatan berkenaan kekal tidak dicabar peserta lain. Sementara itu, Kem Boring Padang menyumbang 2 perak menerusi Izzat Syamil Zulkifli dalam acara perseorangan lelaki, dan pers wanita menerusi Alina Ahmad Nawawi, Syafika Haidar Afif Abdul Rahman. Sementara itu, atlet Malaysia meneruskan cabaran pada hari ke-6 dengan aksi dalam 5 jenis acara sukan. Tumpuan diberikan kepada acara renang apabila Arvin Shang Singh Chahal dan Lim Yin Chuan beraksi dalam saringan 200 meter gaya bebas lelaki. Markas Steve Q. Hui Owan turun dalam saringan 1500 meter gaya bebas lelaki. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Struktur gaji diutamakan sebelum asas cukai diperluas. Pelaburan RM815 bilion dilulus jalan 245 ribu peluang pekerjaan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arif dari Pusat Berita RTM, kibarkan Datuk Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Lagu Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sanakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Lagu Berganda, hiburan berpanjangan.

Dengarkan pelbagai genre lagu di Sarang FM. Soul Music. Lebih music berbanding biasa.

0: Dengarkan pelbagai genre lagu di Sarangan FM.
1: Zone Music.
0: Lebih muzik berbanding biasa.
2: Zone Music.

0: Baik, sekejap lagi kita jumpa di jam yang ketiga. Dan sebentar lagi kita ada utama satu tengah hari. Kawan-kawan semua boleh terus hantarkan ucapan. Dan jangan lupa ikuti kami di laman sosial di Facebook, Instagram, X dan TikTok dengan kata carian Senagan FM bersamamu. Nanti selepas ini, Abang Syaf kembali bersama dengan kamu orang semua. Terus dengarkan Zoom Senagan FM bersamamu.
1: Kalau kawan kita pernah cuba sesuatu, mesti anda rasa tercabar kan? Tak kisahlah benda baik atau buruk, mesti anda pun ingin cuba. Jadi nak pesan ni, nak cuba sesuatu tu boleh, tak menjadi masalah pun. Cuma nak ingatkan, perkara yang ingin anda cuba tu mestilah perkara yang baik-baik. Contohnya, nak cuba kerja lebih masa ke, nak cuba turunkan berat badan ke, bukannya cuba benda-benda yang mengarut. Pastikan anda tidak terpengaruh dengan aktiviti buruk rakan sebaya anda. Pesanan ini daripada saya, Didi, dan Sargan FM bersamamu.
2: Biar प्यार दोस्ती है अगर वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त नहीं बन सकती तो मैं उससे कभी प्यार कर ही नहीं सकता क्योंकि दोस्ती बिना तो प्यार होता ही नहीं सिंपल
3: Istimewa hujung minggu di Senagan FM dengan rancangan Namaste Bollywood. Pastinya menjadi hadiah istimewa kepada peminat Bollywood sambil bersantai di hujung minggu. Dengarkan Namaste Bollywood setiap hari Ahad pukul 12.30 tengah hari hingga 1 tengah hari. Namaste Bollywood di Senagan FM bersamamu.

0: GST belum sedia dilaksanakan semula demi lindungi rakyat. Paip bocor 34,000 akaun pengguna di Kelantan terjejas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari. Kedudukan fiskal negara terus menunjukkan perkembangan positif. Nisbah hutang kerajaan persekutuan menurun kepada 63.1% daripada KDNK setakat Mac tahun ini. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata penurunan itu didorong komitmen kerajaan mengurangkan defisit fiskal serta mengawal pinjaman baru. Beliau berkata nisbah berkenaan lebih rendah berbanding 65.2% daripada KDNK pada akhir tahun lalu.
1: Sehingga akhir Mac 2026, nisbah hutang kerajaan persekutuan mencatatkan 63.1% daripada KDNK, lebih rendah berbanding 65.2% daripada KDNK pada akhir tahun 2025. Pelaporan nisbah ini adalah berdasarkan KDNK tahun semasa dan kaedah ini juga digunapakai bagi pelaporan tahun terdahulu.
0: Mengulas mengenai isu cukai barangan dan perkhidmatan GST, Liu menjelaskan cukai itu belum sesuai dilaksanakan semula ketika ini. Ia bagi mengelakkan tekanan tambahan terhadap golongan berpendapatan rendah dan sederhana. Katanya GST bersifat regresif kerana cukai itu dikenakan berdasarkan penggunaan tanpa mengambil kira tahap pendapatan pengguna.
1: Kalau seorang dia dapat pendapatan RM20,000 sebulan dan dia menggunakan pakai RM2,000. Seorang yang mendapat pendapatan RM5,000 sebulan dan juga menggunakan consumption RM2,000 dan seorang dia dapat RM2,000 gaji ataupun pendapatan sebulan, dia juga guna consumption RM2,000. Tiga-tiga orang ini walaupun tahap pendapatan mereka berbeza tetapi sebenarnya mereka bayar cukai yang sama kerana cukai ini berasas consumption dan bukan berasas pendapatan.
0: Liu menjawab pertanyaan Senator Robert Lau Hui Yu di Dewan Negara. Katanya kerajaan hanya akan mempertimbangkan pelaksanaan semula GST setelah median gaji rakyat mencecah RM4,000. Sementara itu, kerajaan komited memastikan pertumbuhan pendapatan rakyat mengatasi peningkatan kos sara hidup menerusi kerangka ekonomi madani dan rancangan Malaysia ke-13. Timbalan Menteri Ekonomi Datuk Muhammad Shahar Abdullah berkata usaha itu dilaksanakan melalui peningkatan produktiviti, pelaburan bernilai tinggi serta pewujudan lebih banyak pekerjaan berkualiti dan berpendapatan tinggi.
2: Kita menumpukan usaha untuk menjaga kebajikan rakyat, memperkasakan pasaran buruh dan menyediakan perlindungan sosial yang saksama bagi memastikan no one left behind. Kita agihkan STR, kita agihkan SARA, kita kekalkan budi 95, RM1.99 per liter, kita lancarkan budi diesel RM2.10 per liter dan juga kita laksanakan dasar gaji progresif bagi menyokong pertumbuhan gaji mesti seiring dengan pertumbuhan produktiviti.
0: Datuk Muhammad Shahar Abdullah. Kadar inflasi Malaysia dijangka kekal terkawal buat masa ini. MBSB Research memaklumkan indeks harga pengguna IHP masih berada dalam julat unjuran Bank Negara Malaysia antara 1.5 hingga 2.5% bagi tahun ini, disokong langkah kawalan harga dan subsidi bersasar. Bagaimanapun, peningkatan indeks harga pengeluar IHPR kepada 9.2% pada Jun menunjukkan tekanan kos di peringkat pengeluaran semakin memuncak. Menurut firma itu, gangguan rantaian bekalan global yang berterusan akibat konflik di Asia Barat berpotensi menyebabkan kenaikan kos dipindahkan kepada pengguna sekaligus memberi tekanan kepada inflasi. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menafikan poster tular yang memaparkan keputusan undi awal Pilihan Raya Negeri PRN Negeri 9. Menerusi Facebook, SPR memaklumkan bahawa poster itu adalah palsu. SPR menjelaskan proses pengiraan undi awal hanya akan bermula pada 5 petang 1 Ogos selepas selesai urusan pengundian biasa. Sehubungan itu, orang ramai dinasihatkan supaya merujuk kepada pengumuman rasmi SPR dan tidak menyebarkan maklumat tidak sahih yang boleh menjejaskan kelancaran proses pilihan raya. Dalam pada itu, PDRM menerima 62 laporan polis berkaitan kesalahan pilihan raya sepanjang tempoh kempen PRN Negeri Sembilan. Ketua Polis Negeri, Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, kesemua laporan itu diterima sejak 18 Julai hingga semalam. Beliau berkata 19 kertas siasatan turut dibuka termasuk berkaitan kesalahan penyogokan. Kerja mitigasi banjir di Muar dipercepat menerusi peruntukan kecemasan RM400,000 bagi mengurangkan risiko banjir berulang. Menurut Esko Kerja Raya Pengangkutan, Infrastruktur dan Komunikasi Johor, Mohd Fazli Mohd Saleh, kerja pembersihan dan pedalaman parit Haji Subari sedang dilaksanakan. Menurut beliau, pintu air turut dibuka sepenuhnya bagi mempercepat aliran air ke laut. Operasi diperkukuhkan dengan penggunaan pam tambahan berkapasiti 560 liter sesaat. Kira-kira 34,000 akaun pengguna di 4 jajahan di Kelantan dijangka mengalami gangguan bekalan air. Ia susulan kebocoran paip air mentah yang menjejaskan operasi loji rawatan air merbau condong Macang. Air Kelantan Seram Berhad memaklumkan kebocoran paip berukuran 600 mm di Sungai Bagan menyebabkan loji berkenaan tidak dapat beroperasi pada kadar normal. Gangguan membabitkan kawasan Macang, Pasir Putih, Kota Baru Selatan dan Kota Baru Timur. Kerja pembaikan dijadual bermula esok dan dijangka mengambil masa antara 24 hingga 36 jam. Bekalan air dijangka pulih secara berperingkat mulai petang Jumaat atau Sabtu ini. Luar negara, Iran menetapkan bahawa satu laluan perkapalan di Selat Hormuz mesti berada bawah kawalan Tehran sepenuhnya. Manakala sebahagian daripada satu lagi laluan turut dikawal negara itu sebagai syarat utama membuka semula selat strategik itu. Demikian menurut Timbalan Menteri Luar Kazim Gharibabadi. Tegasnya, aturan di Selat Hormuz tidak akan sesekali kembali seperti sebelum perang dan menyifatkannya sebagai dasar muktamad negara. Serangan udara Israel memusnahkan sebuah masjid dan kemah rakyat Palestin yang kehilangan tempat tinggal di Gaza City sekaligus menyebabkan ratusan penduduk hilang tempat berteduh. Menurut koresponden agensi berita Anadolu, jet pejuang Zionis menyerang Masjid Al-Mutakin dan memusnahkan sepenuhnya bangunan berkenaan. Angka kematian akibat tanah runtuh di wilayah Chongqing, Barat Daya China meningkat kepada 41 orang. Pihak berkuasa memaklumkan 30 lagi mangsa dikenal pasti menerusi ujian genetik atau DNA terhadap mayat dan cebisan mayat yang ditemukan di lokasi kejadian. Minggu lalu, pasukan penyelamat mengesahkan 14 kematian dan memaklumkan tiada tanda kehidupan dikesan dalam operasi mencari 50 mangsa yang dilaporkan hilang. Sekurang-kurangnya 13 orang disahkan maut akibat gempa bumi bermagnitud 7.1 yang melanda wilayah Kumamoto, Barat Daya Jepun. Perdana Menteri Sanae Takaichi berkata operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan bagi mengesan mangsa yang hilang. Gempa itu turut mencetuskan letupan di sebuah pusat beli belah di Kashima yang mengorbankan 2 wanita serta mencederakan 5 lagi mangsa. Perkhidmatan kereta api laju Shinkansen di Kyushu masih di gantung, manakala beberapa penerbangan turut dibatalkan. Selain itu, ribuan kediaman dilaporkan masih terputus bekalan elektrik. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, atlet Malaysia meneruskan cabaran pada hari ke-6 dalam 5 jenis sukan. Tumpuan diberikan kepada acara renang apabila Arvin Sean Singh Chahal dan Lim Yin Chuen turun beraksi dalam saringan 200 meter gaya bebas lelaki. Manakala Steve Hugh Ho Yen turun dalam saringan 1500 meter gaya bebas lelaki. Muhammad Nur Shaiful Zulkafli pula beraksi dalam saringan renang para 50 meter gaya bebas S7 lelaki. Dalam olahraga pula, Muhammad Nur Helmi Muhammad Rabi akan bersaing dalam kelayakan 100 meter T11-T12 lelaki. Sementara itu, Muhammad Syahmi Nur Ghazali menggalas cabaran negara dalam acara akhir angkat berat kategori 94 kg lelaki. Bagi bowling padang, gandingan Amirul Daniel Abdul Rahim dan Muhammad Sofi Rosli bertemu pasangan jersey Ross Davis Malcolm D'Souza dalam acara pers lelaki. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, GST belum sedia dilaksanakan semula demi lindungi rakyat. Paip bocor 34,000 akaun pengguna di Kelantan terjejas. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Salam sejahtera, salam Malaysia Medani. Bersama-sama saya, Idy Joseph dalam Berita Sabah FM. Penyeragaman harga belian hasil padi Sabah kepada RM1.50 sekilogram selaras dengan kadar yang dinikmati pesawah di Semenanjung Malaysia. Bercakap kepada RTM, Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah, Dato' Jamawi Jaafar berkata, perkara itu yang dipersetujui dalam sesi libat urus bersama semua agensi persekutuan dan negeri yang terlibat secara langsung dalam industri padi. Selain itu, terdapat beberapa perkara yang perlu dipertimbangkan Bangkan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan bagi memastikan pesawah Sabah menikmati kemudahan dan insentif yang setara dengan pesawah di Semenanjung. Antaranya subsidi RM50 bagi aktiviti menuai padi serta penyelarasan harga belian hasil padi, subsidi beras putih tempatan serta subsidi diesel yang munasabah. Kesamarataan dari segi insentif, subsidi dan harga hasil padi penting bagi memastikan pesawah Sabah terus bersemangat mengusahakan sawah sekaligus membantu negeri meningkatkan pengeluaran beras dan tahap sara diri SSL yang lebih tinggi pada masa akan datang. Sementara itu, kerjasama erat antara jabatan dan agensi kerajaan negeri serta persekutuan perlu terus diperkukuh bagi memastikan pembangunan sektor pertanian, perikanan, penternakan dan agro makanan Sabah dapat dilaksana secara lebih berkesan khususnya kepada masyarakat tani dan luar bandar. Dato' Jamawi Jaafar berkata pendekatan itu bukan untuk mewujudkan persaingan antara agensi, sebaliknya memastikan setiap pihak saling melengkapi berdasarkan kepakaran dan kemudahan yang dimiliki. Beliau berkata demikian selepas program Ramah Mesra bersama jabatan dan agensi KPKM INC Sabah di Kota Kinabalu. Hasil sesi libat urus itu, semua jabatan dan agensi di bawah MAFI serta Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan Persekutuan bersetuju memperkukuhkan kerjasama supaya segala kemudahan, kepakaran dan fasiliti dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh petani, nelayan, penternak dan masyarakat luar bandar. Produk berasaskan hasil pertanian dan perikanan yang memerlukan analisis kandungan nutrien juga boleh dihantar ke makmal berkaitan bagi mendapatkan pengesahan kandungan sukrosa dan nutrien lain sebelum dipasarkan. Mahkamah Session Sandakan menjatuhkan hukuman keseluruhan penjara 22 tahun dan 44 sebatan terhadap seorang lelaki warga asing selepas mengaku bersalah atas kesalahan seksual terhadap anak tirinya. Hakim Roslinda Razali menjatuhkan hukuman itu membabitkan dua pertuduhan utama di bawah Seksyen 3763 dan Seksyen 377C Kanun Keseksaan serta dua pertuduhan di bawah Seksyen 161 Akta Kesalahan Seksual terhadap kanak-kanak 2017. Kesalahan berkenaan dilakukan terhadap mangsa ketika berusia 11 tahun di sebuah kampung di Sandakan. Kes terbongkar selepas ibu mangsa membuat laporan polis disusuli pemeriksaan kesihatan terhadap mangsa. Selepas selesai menjalani hukuman, tertuduh akan diserahkan kepada Jabatan Imigresen untuk tindakan pengusiran. Stadium Likas Kota Kinabalu dipilih sebagai venue saingan pusingan kelayakan kumpulan A kejohanan AFC Women's Champion League 2026-2027 akan berlangsung 17 hingga 23 Ogos depan. Setiausaha Agung Persatuan Bola Sepak Negeri Sabah, SAFA, Syamsuddin Muhammad Shah berkata kejohanan membabitkan empat pasukan iaitu Ace Bengal FC India, Sabah FA mewakili Malaysia, Rovers FC, Guam dan Rashani Stars FC dari Bangladesh. Ini kali kedua Sabah menjadi tuan rumah kejohanan selepas 2024 sekaligus membuktikan kemampuan mengendalikan kejohanan bola sepak di peringkat antarabangsa. Tumpuan diberikan kepada persiapan melibatkan venue, logistik keselamatan serta keperluan pasukan dan pegawai kejohanan bagi memastikan pertandingan berjalan lancar. Persiapan itu turut dibincangkan dalam mesyuarat persediaan pengelolaan AFC Women's Champion League 2026 di Kota Kinabalu, dipengerusikan Presiden SAFA Dato' Awang Kadintang serta dihadiri tiga pegawai Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM.
sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

di Sandakan FM bersamamu. Zone Hit setiap Isnin hingga Jumaat, hiburan tanpa henti 2 hingga 3 petang. Zone Hit Sandakan.

0: Sebentar lagi berita Sandakan FM. Berita Sandakan FM.
1: Fokus utama berita petang ini. 43 sambungan paip haram dipotong dalam operasi bersepadu. Agensi kerajaan beri sokongan penuh NACS 2024 hingga 2028. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nur Kisamat Kasim, berita Sandakan FM 29 Julai 2026. Berita sepenuhnya. Sebanyak 43 sambungan paip air haram berjaya dikesan dan dipotong dalam operasi bersepadu mega yang dilaksanakan di dua kawasan Setinggan, Mengkalinau, Batu Tiga, Sandakan. Turut disita dua unit mesin pengepam air, manakala seorang individu ditahan kerana disyaki melakukan penyambungan bekalan air secara menyalahi undang-undang. Kes disiasat mengikut Seksyen 49(B) Enakmen Bekalan Air Sabah 2003 yang memperuntukkan hukuman denda sehingga RM100,000, penjara maksimum setahun atau kedua-duanya sekali jika disabit kesalahan. Jabatan Air Negeri Sabah dalam kenyataannya berkata, operasi bermula pukul 7 pagi hingga 3 petang itu melibatkan 89 anggota daripada 18 agensi penguat kuasa bersama media dengan fokus membenteras penyambungan paip haram serta mengurangkan kehilangan air tidak berhasil atau non-revenue water NRW di bahagian Sandakan. Dalam operasi sama, Sabah Electricity turut memotong 40 sambungan elektrik haram seberat 82 kilogram, manakala Majlis Perbandaran Sandakan mengeluarkan 3 kompaun dan merampas 11 pek rokok. Pihak berkuasa Air Negeri menegaskan operasi penguatkuasaan akan diteruskan di kawasan panas lain bagi memastikan bekalan air bersih terus dinikmati oleh pengguna yang sah. Sementara itu, Ketua Penolong Pengarah Cawangan Penguat Kuasa dan Keselamatan Jabatan Air Negeri Sabah, ASP PB Azmi Sabi berkata, operasi berjalan lancar tanpa dicemari insiden yang tidak diingini berlaku sepanjang operasi dijalankan. Agensi kerajaan di Sabah terus memberi sokongan penuh terhadap strategi membenteras rasuah kebangsaan NACS 2024 hingga 2028. Langkah itu penting bagi memperkasa tata kelola serta sistem penyampaian perkhidmatan kepada rakyat. Pengarah SPRM Sabah, Datuk Muhammad Fuad B. Basrah berkata, kolaborasi erat pelbagai agensi di negeri ini berada pada tahap amat positif menerusi pelbagai inisiatif integriti. Beliau menambah, faktor geografi Sabah yang luas juga tidak menghalang SPRM memperluas program sapaan hingga ke kawasan luar bandar. Beliau berkata demikian dalam program Majlis Ikrar Bebas Rasuah bersama Ahli Majlis, Pegawai Pengurusan, Ketua Jabatan dan Kaki Tangan Majlis Perbandaran Sandakan MPS di Sandakan. Program disifatkan sebagai inisiatif positif dalam menterjemahkan accountability pentadbiran tempatan membenteras rasuah. Berita ini disiarkan dari Sandakan FM.
2: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Berita seterusnya, Festival Filem Malaysia ke-35 FFM35 turut memperkasa industri perfilman negara sebagai antara pemacu utama ekonomi kreatif tanah air. Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi Datuk Bahria Muhammad Tamil menegaskan FFM 35 bertemakan Spektrum Cinema bukan sekadar pertandingan, malah menjadi pemangkin kepada penghasilan karya berdaya saing yang berpotensi menembusi pasaran antarabangsa. Kukuhnya ekosistem industri kreatif turut dibuktikan menerusi akaun Satellite Budaya dan Kreatif 2024 yang menyumbang RM130.7 bilion kepada KDNK Negara serta menyediakan lebih 763,000 peluang pekerjaan. Dalam pada itu, Finas merekodkan kutipan skim wajib tayang melebihi RM111 juta setakat Julai lalu. Penyertaan FFM 35 yang mempertandingkan 30 kategori ini dibuka sehingga 11 Ogos. Manakala Malam Anugerah Kemuncak bakal berlangsung di Panggung Sari Istana Budaya pada 21 November depan. Berita cuaca. Jabatan Meteorologi Malaysia meramalkan daerah Sandakan pada sebelah petang ribut petir di beberapa tempat dan malam hujan di beberapa tempat. Memetik kenyataan laman Sesawang Met Malaysia, bacaan suhu di daerah ini antara 25 hingga 34 darjah Celsius. Angin dari arah tenggara bertiup selaju 10 hingga 20 km sejam. Ombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Fokus utama berita sekali lagi. 43 sambungan paip haram dipotong dalam operasi bersepadu. Agensi kerajaan beri sokongan penuh NSCS 2024 hingga 2028. Berita disunti Mazdan Yunus. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyuruh umat Islam supaya menunaikan solat dan mencapai kejayaan. Allah.

semua alat timbang dan sukat hendaklah ditentusahkan terlebih dahulu sebelum mula digunakan. Terdapat pelekat keselamatan pada alat timbang dan sukat yang telah diperiksa dan disahkan sebelum ia boleh digunakan. Kegagalan berbuat demikian membolehkan peniaga dikenakan tindakan di bawah Akta Timbang dan Sukat 1972. Akta ini biasanya dijalankan bagi mengawal selia barangan keperluan asas serta barangan kawalan pada musim perayaan. Jadilah pengguna bijak. Pesanan prihatin daripada RTM, teman setia anda.

Di bawah lembayung langit sandakan, tersergam sebuah mercu tanda yang bukan sekadar mengukir sejarah baharu di pantai timur Sabah, malah berdiri megah sebagai bukti utu tekad bumi di bawah bayu dalam menjulang kemuliaan dan meneruskan syiar Islam ke hadapan. Sandakan, daerah di pantai timur Sabah, di Jalan Sungai Kayu Batu Tujuh Sandakan, sebuah lakaran impian kini hampir siap berdiri megah menjadi kenyataan. Kompleks Pusat Islam Sabah, sebuah projek pembangunan mercu tanda keagamaan berimpak tinggi bernilai 60 juta ringgit.

0: kompleks pusat Islam Sabah ini satu plan ataupun satu pembangunan yang agak boleh saya katakan dalam peringkat sandakan, iaitu satu salah satu mega projek yang diadakan di sandakan, yang mana dia boleh menjana pengguna ataupun jemaah dalam satu masa sehingga 3,000 jemaah. Jadi kapasiti ini agak besar.
1: Meniti sejarah pembangunan Pusat Islam Sabah ini, segalanya bermula pada tahun 2018. Projek mega ini dicetuskan dan diilhamkan oleh Tun Musa Aman semasa beliau berkhidmat sebagai Ketua Menteri Sabah demi memenuhi keperluan komuniti Islam di negeri ini yang semakin berkembang. Detik bersejarah terpahat pada 6 Mei 2018 apabila Majlis Pecah Tanah rasmi disempurnakan. Menurut Presiden Majlis Perbandaran Sandakan, Datuk Walter Kenson, pembangunan Kompleks Pusat Islam Sabah ini mematuhi piawaian Pelan Tempatan Sandakan.
0: Kompleks Pusat Islam Sandakan ini ataupun akan dinamakan sebagai Pusat Islam Sabah telah melalui proses kelulusan pelan bangunan sejak 2018 dan dia telah mendapat kelulusan pelan pembangunan dan pelan bangunan serta mematuhi piawaian pelan tempatan sandakan dan dia sebenarnya pada kedudukan yang sesuai dan tidak bercanggah dengan guna tanah sekitar. Jadi dari segi prosedur kelulusan bangunan dan plan pembangunan dia tidak menjadi isu dan dia telah melalui satu proses yang terancang dan mematuhi prosedur yang diperlukan.

0: Jalan menuju kejayaan tidak pernah sunyi daripada ujian. Antara tahun 2020 hingga 2023, pembinaan kompleks ini terganggu akibat penularan pandemik COVID-19 yang menyekat aktiviti di tapak pembinaan. Perubahan kepimpinan dan pergolakan politik kerajaan negeri pada ketika itu turut memberi kesan langsung kepada kelancaran dana serta momentum pengurusan projek. Fasa pemulihan kembali bernafas apabila Kerajaan Negeri Sabah di bawah pimpinan Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor memberikan komitmen penuh bagi meneruskan pembangunan Pusat Islam Sabah ini. Unit Perancangan Ekonomi Negeri UPEN Sabah bersama kementerian berkaitan digerakkan untuk memecut kerja pembinaan. Di bawah seliaan projek arkitek Mir Zafris Miorzawari, kemajuan fizikal melonjak kepada 75% pada September 2025. Manakala menjelang Mac 2026, status pembinaan disahkan telah mencecah hampir 90% siap semasa lawatan kerja rasmi Yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman ke tapak projek. Kewujudan Pusat Islam Sabah ini turut melimpahkan rahmat pembangunan kepada kawasan sekitar melalui sinergi erat peringkat daerah antara Majlis Perbandaran Sandakan MPS dan Jabatan Kerja Raya JKR. Jalan Sungai Kayu akan dinaik taraf kepada laluan dua hala sekaligus membuka lembaran baharu yang memudahkan langkah ummah dan melancarkan perjalanan jemaah ke pusat Islam ini. Ini membuktikan pembangunan rohani dan fizikal bergerak seiring demi keselesaan seluruh masyarakat.
1: Dan kalau kita tengok keadaan jalan raya yang ada sekarang, sebelah memangnya akan menjana satu aliran trafik yang agak padat. Semasa perancangan pembangunan Pusat Islam ini, kami telah mempertimbangkan apa implikasinya kepada aliran trafik dan juga kesan kepada guna tanah sekitar. Dan di samping pembangunan Pusat Islam ini, MPS sudah berbincang di peringkat daerah dengan JKR bagi membuat pelebaran jalan Sungai Kayu ini kepada dua hala. Dan dia dalam progres, mempunyai satu petanda yang positif sebab dia telah dimasukkan di dalam rancangan Malaysia ke-13 dan dia dipanggil sebagai jalan pesisir Tinosah ataupun Tinosah Bypass yang mana merangkumi 12 km pelebaran jalan daripada satu hala kepada dua hala untuk meringankan dan mengalirkan satu laluan jalan raya yang mempunyai kapasiti yang agak tinggi. Dan ini sebenarnya diharapkan dapat dilaksanakan dalam masa terdekat sebaik sahaja Pusat Islam ini disiapkan.

0: Mardi soir.
1: Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Penyeragaman hasil belian padi Sabah wajar dipertimbangkan. KPM lulus RM4.6 bilion bagi pembangunan sekolah daif. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Wahidah Abdullah dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Penyeragaman harga belian hasil padi Sabah kepada RM1.50 sekilogram selaras dengan kadar yang dinikmati pesawah di Semenanjung Malaysia. Bercakap kepada RTM, Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah, Dato' Jamawi Jaafar berkata perkara itu yang dipersetujui dalam sesi libat urus bersama semua agensi persekutuan dan negeri yang terlibat secara langsung dalam industri padi. Selain itu, terdapat beberapa perkara yang perlu dipertimbangkan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan bagi memastikan pesawah Sabah menikmati kemudahan dan insentif yang setara dengan pesawah di Semenanjung. Antaranya subsidi RM50 bagi aktiviti menuai padi serta penyelarasan harga belian hasil padi, subsidi beras putih tempatan serta subsidi diesel yang munasabah. Kesamarataan dari segi insentif, subsidi dan harga hasil padi penting bagi memastikan pesawah Sabah terus bersemangat mengusahakan sawah. Sekaligus membantu negeri meningkatkan pengeluaran beras dan tahap sara diri SSL yang lebih tinggi pada masa akan datang. Sementara itu, kerjasama erat antara jabatan dan agensi kerajaan negeri serta persekutuan perlu terus diperkukuh bagi memastikan pembangunan sektor pertanian, perikanan, penternakan dan agromakanan Sabah dapat dilaksana secara lebih berkesan khususnya kepada masyarakat tani dan luar bandar. Dato' Jamawi Jaafar berkata, pendekatan itu bukan untuk mewujudkan persaingan antara agensi, sebaliknya memastikan setiap pihak saling melengkapi berdasarkan kepakaran dan kemudahan yang dimiliki. Beliau berkata demikian selepas program ramah mesra bersama jabatan dan agensi KPKM Incorporated Sabah di Kota Kinabalu. Hasil sesi libat urus itu, semua jabatan dan agensi di bawah MAFI serta Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan Persekutuan bersetuju memperkukuhkan kerjasama supaya segala kemudahan, kepakaran dan fasiliti dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh petani, nelayan, penternak dan masyarakat luar bandar. Produk berasaskan hasil pertanian atau perikanan yang memerlukan analisis kandungan nutrien juga boleh dihantar ke makmal berkaitan bagi mendapatkan pengesahan kandungan karbohidrat, sukrosa dan nutrien lain sebelum dipasarkan. Kementerian Pendidikan KPM meluluskan peruntukan RM4.6 bilion bagi melaksana projek pembangunan semula sekolah daif di Sabah. Projek dalam tempoh 4 tahun sejak 2023 itu di bawah pentadbiran Kerajaan Madani. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Woh berkata jumlah itu sebahagian besar daripada keseluruhan RM6.6 bilion yang diluluskan bagi tempoh 10 tahun sejak 2016. Jelasnya, sejak 2023 sehingga kini, jumlah kos projek yang diluluskan adalah RM4.6 bilion. Terdapat projek yang dalam status pra-pembinaan, status pembinaan dan ada yang telah pun siap. Beliau berkata demikian bagi menjawab soalan tambahan Senator Datuk Pong Jin Ze mengenai usaha kerajaan dalam menangani isu sekolah daif di Sabah. Cubaan menyeludup 510 liter petrol gagal selepas sebuah bot ditahan dalam operasi dijalankan di perairan Muara Sungai Mangkalinau Besar semalam. Pengarah Maritim Zon Sandakan, Kapten Maritim Suhairi Hussein berkata, bot berkenaan dipintas selepas dikesan dalam keadaan mencurigakan oleh pasukan penguatkuasa dalam rondaan Op Sejahtera, Ops Cegah Pati dan Ops Tiris 4.0. Bagaimanapun, seorang lelaki dipercayai tekong bertindak terjun ke laut sebelum melarikan diri ke kawasan pesisir pantai meninggalkan bot bersama muatan. Pemeriksaan menemukan 17 jeriken mengandungi kira-kira 510 liter petrol serta sebuah enjin sangkut 40 kuasa kuda. Nilai keseluruhan rampasan dianggarkan RM12,500. Kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961 dan Enakmen Pelabuhan serta Dermaga Sabah 2002. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
0: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
1: Berita seterusnya. Program kesedaran keselamatan di sekolah terus diperluas termasuk di sekitar Beaufort. Ia penting bagi memberi pendedahan awal kepada pelajar mengenai jenayah dan masalah sosial. Ketua Polis Daerah Beaufort Superintendent Champin Pioh berkata, pendekatan itu penting bagi mengelak golongan muda terlibat dalam penyalahgunaan dadah, jenayah dan kegiatan tidak sehat. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas merasmikan program Ops Selamat di SK Kelias Baru Beaufort. Dalam perkembangan sama, beliau menasihatkan orang ramai agar tidak menyerahkan kad mesin juruwang automatik atau akaun bank kepada pihak lain bagi mengelak penyalahgunaan untuk kegiatan penipuan. Ibu bapa juga perlu memantau pergaulan anak-anak agar tidak terjebak dalam sebarang aktiviti tidak sehat. 5 individu cedera dengan 2 daripadanya cedera parah dalam kemalangan membabitkan 2 buah kenderaan di Jalan Sulaman Tuaran awal pagi tadi. Mereka terdiri 3 lelaki dewasa dan 2 wanita. Menurut Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sabah, 9 anggota dari BBP Tuaran digerakkan ke lokasi selepas panggilan kecemasan diterima kira-kira 5.19 pagi. Setibanya di lokasi, pasukan bomba bertindak mengeluarkan semua mangsa yang tersepit dalam kenderaan sebelum diserahkan kepada pasukan perubatan. Kesemua mangsa mengalami kecederaan dengan 2 lelaki dilaporkan cedera parah manakala seorang wanita patah tangan. Mangsa kemudian dihantar ke Hospital Tuaran menggunakan kenderaan EMRS JBPM dan ambulans KKM bagi mendapatkan rawatan lanjut. Operasi tamat sepenuhnya pada pukul 6.40 pagi. Perkembangan sukan. Kerajaan Sabah menyediakan insentif tunai RM10,000 kepada setiap atlet negeri yang memenangi pingat emas pada Sukan Malaysia Sukma ke-22 di Selangor Ogos depan. Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, pemenang pingat perak dan gangsa pula masing-masing akan menerima insentif RM3,000 dan RM2,000. Beliau berharap insentif tersebut dapat memberi suntikan motivasi kepada pegawai dan atlet untuk bersaing dalam temasya berkenaan. Beliau berkata demikian selepas mempengerusikan mesyuarat persiapan kontingen Sabah ke Sukma dan Para Sukma di Kota Kinabalu. Kontingen Sabah menyasarkan 40 pingat emas pada temasya Sukma yang akan berlangsung pada 15 hingga 24 Ogos. Sasaran itu melebihi rekod terbaik negeri sebanyak 33 emas pada edisi 2018 di Perak. Sabah FC menerima suntikan penajaan RM4 juta daripada Emas Sri Semantan Sendirian Berhad bagi menghadapi Liga Super musim 2026-2027 menerusi memorandum persefahaman MOU yang dimeterai di Kota Kinabalu. Pengarah Sabah FC, Datuk Town Planner Ali Josipil berkata, penajaan berbentuk kewangan sepenuhnya itu akan membantu operasi klub termasuk menambah baik fasiliti pemulihan pemain dan peningkatan prestasi. Menurutnya, sokongan sektor swasta sebagai penaja dan rakan strategik penting bagi memastikan kelangsungan serta pembangunan Sabah FC dalam jangka panjang. Sementara itu, pengerusi Emas Sri Semantan Sendirian Berhad, Hafizal Mahmud berkata, Sabah FC dipilih kerana bola sepak dekat di hati rakyat Sabah dan menjadi platform strategik untuk syarikat itu mendekati masyarakat. Kerjasama turut merangkumi siri jelajah Sabah FC, klinik bola sepak serta penajaan Liga Daerah selain membuka ruang kepada kerjasama jangka panjang antara kedua-dua pihak. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Penyeragaman hasil belian padi Sabah wajar dipertimbangkan. KPM lulus RM4.6 bilion bagi pembangunan sekolah daif. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Sarang FM bersamamu menentukan pukul 5 petang untuk mengikuti utama 5 petang apapun. Terus berhibur menerusi Santai Kenangan ini dibawakan kepada anda. Halil Cik, lambang kasihku. Santai Kenangan.

Jemaah Menteri setuju laporan RCITH didedahkan hari ini. Kawalan pendakian elak risiko sesat dan kos SAR. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: ASEAN memerlukan modal yang besar, berterusan dan berstruktur untuk membina ladang solar, menaik taraf grid, memasang storan bateri dan meningkatkan kemahiran pekerja. Ini kerana kerajaan tidak mampu menanggung beban ini secara sendirian. Demikian ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata pencapaian peralihan tenaga secara besar-besaran akan memerlukan kerjasama yang belum pernah berlaku sebelum ini antara sektor awam, pelabur swasta dan pemaju projek untuk mengerahkan pembiayaan diperlukan. Jemaah Menteri bersetuju mendedahkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai tabung haji bagi tempoh 2014 hingga 2020 selepas pengelasan semula dokumen itu dan didedahkan hari ini. Menteri Komunikasi merangkap jurucakap Kerajaan Madani, Datuk Seri Fahmi Fadil dalam satu kenyataan memaklumkan laporan berkenaan turut akan dibentangkan dan dibahaskan dalam sidang khas Dewan Rakyat dalam masa terdekat. Katanya laporan itu mengandungi 25 syor penambahbaikan dengan 75% daripadanya telah dilaksanakan oleh pengurusan tertinggi tabung haji. Dalam perkembangan sama, Lembaga Tabung Haji menyambut baik keputusan kerajaan mendedahkan laporan RCI tersebut kepada umum. Tabung Haji memaklumkan 75% syur RCI yang melibatkan isu sebelum 2018 telah dilaksanakan bagi memperkukuh tadbir urus, melindungi kepentingan pendeposit dan meningkatkan integriti institusi. Menurut Tabung Haji, kedudukan kewangannya turut berjaya dipulihkan dengan pembinaan rizab. Selain agihan keuntungan meningkat kepada 3.5% tertinggi dalam tempoh 8 tahun. Dalam perkembangan lain, sebanyak 250,000 drone bagi pelbagai kegunaan telah didaftarkan dengan pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM setakat ini, termasuk untuk kegunaan peribadi dan pertanian. Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Hasbi Habibullah berkata perkembangan pesat penggunaan drone memerlukan penyelarasan menyeluruh. Ia menerusi kerangka kawal selia ekonomi altitud rendah LAE yang sedang dibangunkan.
1: Sudah pastinya nanti dalam framework itu, dalam proses pembangunannya, semua perkara ini akan dilihat. Apakah keperluan ada pusat khas di bawah CAM juga. Tak boleh larilah daripada CAM tu. Mungkin ada unit khas untuk mengendali.
0: Datuk Hasbi Habibullah. Kawalan aktiviti pendakian di seluruh negara diperketat, termasuk aktiviti day hike di kawasan pergunungan berisiko tinggi. Timbalan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Syed Ibrahim Syed Noh berkata langkah itu bagi mengurangkan kemalangan dan operasi mencari dan menyelamat SAR susulan peningkatan kes pendaki sesat akibat kurang persediaan, mengejar trend media sosial serta meneroka laluan baharu tanpa kebenaran.
2: JPSM juga mewajibkan khidmat Malim Gunung Perhutanan ataupun MGP di 189 kawasan pendakian yang berisiko tinggi. MGP yang berperanan sebagai juru pandu arah bertauliah turut menyokong aspek keselamatan pendaki, tindak balas kecemasan serta pematuhan kepada amalan pendakian.
0: Syed Ibrahim Syed Noh. Projek laluan rel Pantai Timur ECRL dan Lebuh Raya Lingkaran Tengah Utama LTU bakal dimanfaatkan sebagai pemangkin baharu sektor pelancongan di Kelantan. Timbalan Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Chiu Chun Man berkata kemudahan berkenaan dijangka merangsang pertumbuhan pelancongan, mewujudkan peluang pekerjaan serta memperkukuh ekonomi komuniti setempat.
3: Motek akan memperkukuh kerjasama strategik bersama kerajaan negeri, agensi pelancongan, pengusaha produk dan masyarakat setempat untuk membangunkan pakej pelancong yang bersepadu. Pakej-pakej baru ini boleh direka khusus untuk menghubungkan terus stesen-stesen ECRL utama seperti stesen Kota Baru dan Pasir Putih dengan destinasi tarikan popular tempatan termasuk Bandar Kota Baru, Jeram Pasu dan Latar Jeram Linang.
0: Chiu Chun Man. Beban kos kesihatan dan ekonomi akibat penyakit berkaitan penggunaan vape dianggarkan mencecah RM369 juta ringgit setahun, melebihi kutipan duty excise produk vape. produk vape. Kementerian Kesihatan memaklumkan kutipan duti excise vape berjumlah RM354.51 juta sejak pelaksanaannya pada 2023 hingga 11 Jun tahun ini. Menurut KKM, hasil cukai itu bukan alasan untuk membenarkan penjualan vape. Sebaliknya, kerajaan terus memperkukuh kawal selia menerusi Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024 Akta 852 bagi melindungi golongan bawah 18 tahun. Sebanyak 303 projek perumahan swasta di Semenanjung dikategorikan sebagai projek sakit setakat 30 Jun lalu, melibatkan lebih 43,000 unit rumah bernilai RM40.25 bilion. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT turut memaklumkan 100 projek disahkan terbengkalai, membabitkan hampir 28,000 unit rumah dan 14,961 pembeli. Selangor mencatat jumlah projek terbengkalai tertinggi dengan 41 projek, diikuti Kelantan dan Terengganu. Median upah bulanan pekerja sektor formal di Malaysia meningkat kepada RM3,027 pada Mac 2026 berbanding RM3,000 dalam tempoh sama tahun lalu. Bagaimanapun, Jabatan Perangkaan Malaysia memaklumkan jurang pendapatan masih ketara apabila 10% pekerja berpendapatan tertinggi menerima sekurang-kurangnya RM11,500 sebulan berbanding RM1,700 atau kurang bagi 10% pekerja berpendapatan rendah. Kesemua 113 pelarian yang ditempatkan sementara di Ibu Pejabat Polis Kontinjen IPK Kuala Lumpur dipindahkan secara berperingkat ke Kuala Lumpur, Selangor dan Pulau Pinang. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata pemindahan itu dilakukan berdasarkan kenalan dan saudara mara mereka di negeri berkenaan. Menurut beliau, proses pengecaman dokumen dilaksanakan sebelum mereka dilepaskan. Daripada jumlah itu, 66 pelarian ditempatkan di Kuala Lumpur, Selangor 29 dan Pulau Pinang 18. Luar negara, tentera Amerika Syarikat dan Arab Saudi melancarkan serangan bersama terhadap sekutu Iran di Iraq. Markas Pemerintahan Pusat Amerika Syarikat, SANCOM, memaklumkan kedua-dua negara itu menyasarkan beberapa kemudahan logistik serta penyimpanan senjata di timur Iraq. Serangan itu sebagai tindak balas terhadap lebih 30 serangan drone yang diarahkan Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, dalam tempoh 72 jam lalu. Sementara itu, Pasukan Mobilisasi Popular PMF Iraq memaklumkan bahawa sekurang-kurangnya 20 anggotanya maut akibat serangan tersebut, manakala 32 lagi cedera. Menurut PMF, serangan semalaman itu mengenai ibu pejabatnya di 7 wilayah termasuk Baghdad, Nineveh dan Basra, menyebabkan kerosakan besar terhadap kemudahan serta aset ketenteraan. Dalam perkembangan lain, IRGC mendakwa telah menyerang dan menghentikan 3 kapal tangki minyak di Selat Hormuz. Menurut agensi berita Tasnim, tindakan itu diambil selepas ketiga-tiga kapal berkenaan mengabaikan amaran berlayar, iaitu melalui laluan tidak selamat dan menyalahi peraturan yang ditetapkan. Sukan Malaysia perlu menyediakan sekurang-kurangnya RM300 juta setahun sekiranya mahu mendapatkan semula slot tetap Formula 1 dalam kalendar perlumbaan dunia. Ketua Pegawai Eksekutif Litar Antarabangsa Sepang SIC, Azhan Shafriman Hanif berkata, kos itu merangkumi yuran hak penganjuran serta persiapan tempatan mengikut spesifikasi F1. Katanya penganjuran F1 berpotensi memberi pulangan ekonomi lebih tinggi kepada negara dengan sesetengah negara host mencatat pulangan sehingga 3 kali ganda daripada kos penganjuran.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jemaah Menteri setuju laporan RCITH didedahkan hari ini. Kawalan pendakian elak risiko sesat dan kos SAR. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

9 Julai 1960, pemasyuran untuk menghapuskan pengganas komunis secara besar-besaran di sempadan Persekutuan Tanah Melayu Siam ditandatangani. Pada hari ini, dalam tahun 1960, pemasyuran untuk menghapuskan pengganas komunis secara besar-besaran di kawasan sempadan Persekutuan Tanah Melayu Siam ditandatangani oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri di Kementerian Pertahanan Kuala Lumpur. Pemasyuran yang mula berkuat kuasa pada 1 Ogos 1960 ini memfokuskan kepada bahagian timur dari Perlis dan Kedah, daerah Ulu Perak dan Ulu Barat Kelantan. Tindakan ini dilakukan selaras dengan Undang-Undang Keselamatan Dalam Negeri 1960. Peraturan Keselamatan Dalam Negeri yang akan dijalankan selepas pemasyuran itu berkuat kuasa ialah: pertama, peraturan umum meliputi pemasangan pagar-pagar duri dan pembersihan kawasan belukar di bahagian sempadan. Kedua, peraturan sekatan dan larang barang-barang makanan dan bekalan-bekalan lain bagi memudahkan kawalan barang-barang makanan dalam daerah keselamatan. Ketiga, peraturan kawalan getah yang melarang getah dibawa antara pukul 6.30 petang hingga 6.30 pagi tanpa izin. Kerajaan juga mengharamkan penggunaan lambang bintang berbucu 5 berwarna merah dan tukul besi. Penerbitan dan penjualan beberapa majalah tertentu juga dilarang.

0: Malaysia mempunyai pelbagai kaum etnik dan bahasa. Namun penggunaan bahasa Melayu dalam semua urusan telah menjadikan kita masih memahami dan menjiwai erti sebenar perpaduan.
1: Santai Kenangan setiap hari 4:30 minit petang hingga 7 malam. Santai Kenangan.

Dua info dibawakan kepada anda, Kelab Bola Sepak Veteran Batalion 15 Pasukan Gerakan Am Sandakan akan mengadakan perlawanan persahabatan dengan pasukan pilihan bekas pemain Sabah pada 1 Ogos 2026 di Padang Kem Pangsapuri PGA Batu 10 Sandakan. Perlawanan bermula pukul 4 petang ini bertujuan mendekatkan masyarakat dengan PDRM selain menyemarakkan Bulan Kebangsaan serta mengeratkan silaturahim antara PGA dan juga bekas pemain Sabah. Jadi untuk maklumat lanjut mengenai perlawanan ini, bolehlah menghubungi Sarjan Major Islan alias Alex. Talian 018-287-8443. Saya ulangi, 018-287-8443. Bersama dengan Rahimah Rahim, hati yang rapuh, ini dia Allahyarham Datuk Sudirman Haji Arsyad merisik kabar untuk anda semuanya. Santai kenangan.

Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu salat fardu maghrib bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan salat dan mencapai kejayaan. Allah.

0: menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konsert Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis antaranya Kumpulan Rabbani. Mega.
1: Tuhan, di mana tempatku? Tuhan, selalu ku rindu.
0: Amir Yukes. Remu Safir. Sagiana Ramli. Jangan lepaskan peluang ini. Ayuh meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi, perjuangan hakiki.
2: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
3: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
4: Baguslah. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Zuzela Alais Ella Mohamed dalam berita Sabah FM. Kementerian Pendidikan KPM meluluskan peruntukan 4.6 bilion ringgit bagi melaksana projek pembangunan semula sekolah daif di Sabah. Projek dalam tempoh 4 tahun sejak 2023 itu di bawah pentadbiran Kerajaan Madani. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Woh berkata jumlah itu sebahagian besar daripada keseluruhan 6.6 bilion ringgit yang diluluskan bagi tempoh 10 tahun sejak 2016. Jelasnya, sejak 2023 hingga kini jumlah kos projek yang diluluskan adalah 4.6 bilion ringgit. Terdapat projek yang dalam status pra-pembinaan, status pembinaan dan ada yang telah pun siap. Beliau berkata demikian bagi menjawab soalan tambahan Senator Datuk Pung Jin Zee mengenai usaha kerajaan dalam menangani isu sekolah daif di Sabah. Cubaan menyeludup 510 liter petrol gagal selepas sebuah bot ditahan dalam operasi dijalankan di perairan muara sungai Mangkalinau Besar semalam. Pengarah Maritim Zon Sandakan, Kapten Maritim Suhairi Hussein berkata, bot berkenaan dipintas selepas dikesan dalam keadaan mencurigakan oleh pasukan penguat kuasa dalam rondaan Op Sejahtera, Op Cegah Pati dan Op Tiris 4.0. Bagaimanapun, seorang lelaki dipercayai tekong bertindak terjun ke laut sebelum melarikan diri ke kawasan pesisir pantai meninggalkan bot bersama muatan. Pemeriksaan menemukan 17 jerikin mengandungi kira-kira 510 liter petrol serta sebuah enjin sangkut 40 kuasa kuda. Nilai keseluruhan rampasan dianggarkan RM12,500. Kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961 dan Enakmen Pelabuhan serta Dermaga Sabah 2002. Program kesedaran keselamatan di sekolah terus diperluas termasuk di sekitar Beaufort. Ia penting bagi memberi pendedahan awal kepada pelajar mengenai jenayah dan masalah sosial. Ketua Polis Daerah Beaufort, Superintendent Champin Piuh berkata, pendekatan itu penting bagi mengelak golongan muda terlibat dalam penyalahgunaan dadah, jenayah dan kegiatan tidak sihat. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas merasmikan program Op Selamat di SK Klias Baru, Beaufort. Dalam perkembangan sama, beliau menasihatkan orang ramai agar tidak menyerahkan kad mesin juruwang automatik atau akaun bank kepada pihak lain bagi mengelak penyalahgunaan untuk kegiatan penipuan. Ibu bapa juga perlu memantau pergaulan anak-anak agar tidak terjebak dalam sebarang aktiviti tidak sihat. Bagi memaksimumkan potensi ekonomi daerah Sandakan, Majlis Perbandaran Sandakan mengkoordinasikan semula aktiviti barter trade dengan selatan Filipina. Presidennya Datuk Walter Kinson berkata, kedudukan geografi Sandakan yang strategik berpotensi menjadikan hub perdagangan utama yang memberi limpahan ekonomi optimum kepada penduduk tempatan. Antara resolusi yang diambil termasuk pembentukan jawatan kuasa khas, perancangan mewujudkan kompleks pelabuhan sepadu bagi menjimatkan kos logistik dan pengurusan serta penambahbaikan sistem pengangkutan air secara lebih sistematik pada masa hadapan. Beliau menyatakan demikian selepas mempengerusikan mesyuarat khas jawatan kuasa tindakan pembangunan daerah di Sandakan. Sementara itu, MPS dan komuniti perniagaan di Sandakan bersedia mendepani pelaksanaan projek pembangunan gas Sandakan oleh Petronas. Menurut Datuk Walter, langkah itu penting bagi memastikan pembekal dan peniaga tempatan tidak tercicir daripada manfaat projek berkenaan. Selain membolehkan masyarakat Sandakan menikmati limpahan ekonomi serta peluang pekerjaan secara optimum apabila projek tersebut mula beroperasi. Sesi perbincangan khas telah diadakan bersama delegasi Petronas Kuala Lumpur dan pihak berkepentingan tempatan seperti Sawit Kinabalu Sabah Industrial Park serta Persatuan Peniaga di Sandakan. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM.
1: Sabah FM. Simfoni.
2: Sekarang disampaikan waktu-waktu solat fardu bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya pada hari esok, Khamis, 30 Julai 2026 bersamaan 15 Safar 1448 Hijri. Waktu solat fardu subuh 4.59 minit pagi, fardu zuhur 12.24 minit tengah hari, waktu solat fardu asar 3.45 minit petang, fardu maghrib 6.34 minit petang dan waktu solat fardu isyak 7.48 minit malam.
3: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di

Myanmar setuju terima semula 5,000 pelarian Rohingya di Malaysia. Individu sebabkan kerugian TH akan dibawa ke muka pengadilan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilan Rafiqah Arif dalam Utama 9 Malam.

0: Peralihan tenaga perlu berpusatkan rakyat bagi memastikan golongan miskin dan terpinggir tidak ketinggalan bukan sekadar mengejar kemajuan teknologi. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, setiap agenda pembangunan mesti mengutamakan golongan miskin dan masyarakat terpinggir supaya manfaatnya dapat dinikmati secara saksama.
1: A transition that is technologically brilliant but socially devastating is not a transition. It is an injustice. At the end of the day, energy transition and integration or digital transformation is about the people. Hence, we cannot overstress the imperative of prioritizing the poor and the marginalized in these consequential ventures or else continue to perpetuate gross social inequities.
0: Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucap tama pada persendagan peralihan dan integrasi tenaga kawasan Greater Bay di Petaling Jaya, Selangor. Dalam majlis lain, Perdana Menteri memaklumkan persetujuan Myanmar untuk menerima semula kira-kira 5,000 pelarian Rohingya di Malaysia. Menurutnya, walaupun perkara itu sukar dilaksanakan pada peringkat awal, ia akhirnya berjaya dilakukan hasil rundingan dan hubungan baik kedua-dua negara. Beliau berucap dalam majlis minum petang bersama PMS di Dun Cenah di Simpang Durian, Jelebu, Negeri Sembilan. Mengenai Lembaga Tabung Haji TH, Perdana Menteri memberi jaminan individu yang didapati bertanggungjawab terhadap kerugian institusi itu berdasarkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI akan dibawa ke muka pengadilan. Sebarang unsur penyelewengan, penipuan dan salah guna kuasa akan disiasat secara menyeluruh oleh pihak berkuasa berkaitan. Sementara itu, Jemaah Menteri mencadangkan supaya tempoh dapatan kajian laporan RCI TH turut meliputi tempoh pengambil alihan institusi oleh pengurusan baharu yang bagi membolehkan usaha pemulihan yang dilaksanakan selepas tempoh siasatan turut dinilai. Ini dinyatakan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Katanya Jemaah Menteri turut bersetuju laporan RCI TH didedahkan kepada umum dan dibentangkan dalam sidang khas Parlimen untuk dibahaskan. Dalam pada itu, TH telah dan sedang melaksanakan syur penambahbaikan yang digariskan dalam laporan RCI berkaitan institusi itu secara teratur bagi memelihara kepentingan pendeposit, pematuhan syariah serta kelestarian operasi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, dapatan dan laporan RCI itu dilihat secara positif sebagai peluang berharga untuk memperkukuh kedudukan TH. Seiring pembaharuan itu, TH terus mencatat prestasi kewangan yang kukuh serta membuktikan pengurusan haji terbaik dunia menerusi kejayaan merangkul anugerah Labaitum kategori Diamond daripada Kerajaan Arab Saudi secara konsisten. Hampir RM5 bilion diperoleh kerajaan setakat 14 Julai lalu hasil pelaksanaan langkah kawalan perbelanjaan dalam separuh pertama tahun ini. Timbalan Menteri Kewangan Leo Chin Tong berkata, langkah tersebut berjaya meningkatkan kecekapan pengurusan kewangan awam tanpa menjejaskan penyampaian perkhidmatan kritikal kepada rakyat serta kestabilan ekonomi negara.
2: Kementerian Kewangan pada 29 hari bulan April 2026 telah mengeluarkan arahan pelarasan peruntukan berjumlah RM10 bilion bagi perbelanjaan mengurus atau OE tahun 2026 merentasi semua kementerian dan agensi kerajaan. Susulan itu, Kementerian Kewangan telah mengadakan sesi libat urus dengan kementerian dan agensi bagi memberikan penjelasan mengenai kriteria kawalan perbelanjaan yang perlu dilaksanakan berikutan krisis rantaian bekalan global yang berlaku.
0: Hasil intervensi awal yang dilaksanakan kerajaan, Malaysia kekal stabil walaupun berdepan krisis rantaian bekalan global. Dalam perkembangan lain, Liu berkata pelaksanaan semula cukai barang dan perkhidmatan GST hanya akan dipertimbangkan apabila lebih ramai rakyat berada dalam kategori kelas pertengahan. Pada masa ini, kerajaan kekal dengan pendirian untuk tidak memperkenalkan semula sistem percukaian itu.
3: GST adalah sistem cukai yang regresif. Kenapa regresif? Kalau seorang dia dapat pendapatan RM20,000 sebulan dan dia menggunakan pakai consumption 2,000 RM10,000. Seorang yang mendapat pendapatan RM5,000 sebulan dan juga menggunakan consumption RM2,000, dan seorang dia dapat RM2,000 gaji ataupun pendapatan sebulan, dia juga guna consumption RM2,000. Tiga-tiga orang ini, walaupun tahap pendapatan mereka berbeza, tetapi sebenarnya mereka bayar cukai yang sama, kerana cukai ini berasas consumption dan bukan berasas pendapatan.
0: Liu Chin Tong. Berita seterusnya. Berkuat kuasa tengah malam ini hingga 5 Ogos, harga runcit petrol RON 97 serta RON 95 dan diesel tanpa subsidi masing-masing meningkat 20 sen seliter. Harga baru RON 97 ditetapkan RM4.40 seliter, RON 95 tanpa subsidi RM3.82 seliter, manakala diesel tanpa subsidi RM4.62 seliter. Kementerian Kewangan memaklumkan harga produk petroleum tanpa subsidi dipengaruhi pergerakan pasaran minyak dunia pada minggu terdahulu. Konflik berterusan antara Amerika Syarikat dengan Iran mendorong harga minyak mentah Brent meningkat ke paras tertinggi dalam tempoh 6 minggu. Jumlah populasi rakyat Jepun menyusut bawah 120 juta orang buat kali pertama dalam tempoh 42 tahun ketika negara itu berdepan isu kadar kelahiran rendah dan masyarakat berusia. Menurut data Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi, jumlah penduduk warga Jepun setakat 1 Januari lalu berjumlah 119.74 juta orang, susut 0.76% berbanding tahun sebelumnya. Bagaimanapun, jumlah penduduk asing yang menetap di Jepun meningkat ke paras tertinggi sejak rekod rasmi bermula pada 2013. Menurut Bank Dunia, Jepun mempunyai populasi kedua tertua di dunia selepas Monaco, dengan perata usia penduduk mencecah 49.9 tahun. Data pada Jun lalu pula menunjukkan kadar kesuburan Jepun kembali mencatat rekod terendah, sekaligus menandakan krisis demografi yang semakin membimbangkan. 5 individu maut selepas ditimpa struktur kilang, manakala 4 lagi mangsa masih belum dapat dikesan susulan gempa bumi kuat yang melanda Jepun. Menurut seorang pegawai kerajaan tempatan, operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan bagi mengesan mangsa hilang. Semalam, Perdana Menteri Jepun Sanae Takaichi mengesahkan sekurang-kurangnya 13 individu maut dalam gempa bumi yang menggegarkan wilayah Kumamoto di Pulau Kyushu. Chile mengisytiharkan amaran kesihatan peringkat kebangsaan pertama bagi hantavirus berikutan peningkatan kadar kematian akibat penyakit itu tahun ini. Menurut laporan Xinhua, 46 kes jangkitan dan 18 kematian direkod setakat minggu lepas, mewakili kadar kematian sebanyak 39%, iaitu peningkatan berbanding 18% tahun sebelumnya. Langkah berkenaan berkuat kuasa sehingga 31 Julai 2027. Skuad Harimau Malaya dijangka berdepan cabaran sengit dalam saingan Piala ASEAN FIFA 2026 yang dijadual berlangsung di Indonesia September depan. Ia berikutan skuad kendalian Ketua Jurulatih Sementara Tan Cheng Ho itu diundi dalam kumpulan A Division 1 bersama pasukan tuan rumah Indonesia, India dan Singapura. Kejohanan sulung tersebut dikelolakan bawah kalendar pasukan bola, Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA, sekaligus menawarkan peluang untuk setiap pasukan mengumpul mata ranking dunia. Bagi format pertandingan, tadaksi separuh akhir akan dijalankan dengan juara setiap kumpulan akan terus layak ke perlawanan akhir, manakala naib juara kumpulan bakal beraksi untuk penentuan tempat ketiga. Juara Division 1 bakal membawa pulang hadiah lumayan $1,000. Sabah FC menerima tajaan bernilai RM4 juta daripada sebuah syarikat barang kemas bagi menghadapi saingan musim 2026-2027 yang dijadual bermula bulan depan. Pengurusinya, Datuk Ali Josipil, berkata penajaan itu akan dimanfaatkan untuk memperkukuh pasukan dalam usaha memperbaiki pencapaian musim lepas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Myanmar setuju terima semula 5,000 pelarian Rohingya di Malaysia. Individu sebabkan kerugian TH akan dibawa ke muka pengadilan. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

29 Julai 1960, pemasyuran untuk menghapuskan pengganas komunis secara besar-besaran di sempadan Persekutuan Tanah Melayu Siam ditandatangani. Pada hari ini, dalam tahun 1960, pemasyuran untuk menghapuskan pengganas komunis secara besar-besaran di kawasan sempadan Persekutuan Tanah Melayu Siam ditandatangani oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri di Kementerian Pertahanan Kuala Lumpur. Pemasyuran yang mula berkuat kuasa pada 1 Ogos 1960 ini memfokuskan kepada bahagian timur dari Perlis dan Kedah, daerah Ulu Perak dan Ulu Barat Kelantan. Tindakan ini dilakukan selaras dengan Undang-Undang Keselamatan Dalam Negeri 1960. Peraturan Keselamatan Dalam Negeri yang akan dijalankan selepas pemasyuran itu berkuat kuasa ialah: pertama, peraturan umum meliputi pemasangan pagar-pagar duri dan pembersihan kawasan belukar di bahagian sempadan. Kedua, peraturan sekatan dan larang barang-barang makanan dan bekalan-bekalan lain bagi memudahkan kawalan barang-barang makanan dalam daerah keselamatan. Ketiga, peraturan kawalan getah yang melarang getah dibawa antara pukul 6.30 petang hingga 6.30 pagi tanpa izin. Kerajaan juga mengharamkan penggunaan lambang bintang berbucu 5 berwarna merah dan tukul besi. Penerbitan dan penjualan beberapa majalah tertentu juga dilarang.

Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ozel J. Matthew dalam Berita Sabah FM. Isu pengisian dan kekurangan guru di Sabah. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kar Wah berkata, KPM kekal komited melaksanakan dasar 90 nisbah 10 bagi memastikan 90% guru di Sabah terdiri daripada anak tempatan negeri ini. Setakat 30 Jun lepas, pelaksanaan dasar 90 nisbah 10 telah pun mencapai 89.72% di Sabah. Kadar pengisian guru di semua sekolah di Sabah pula mencapai 97.45%. Wong berkata KPM turut mengambil langkah mempercepat pengisian kekosongan guru menerusi penubuhan sekretariat bersama KPM KPT bermula pada Mac 2025. Selain mengeluarkan surat siaran penempatan pegawai perkhidmatan pendidikan DJ9 bertarikh 21 Mei 2026 bagi mengarahkan Jabatan Pendidikan Negeri memberikan keutamaan pengisian guru baharu di sekolah luar bandar dan pedalaman. Sabah tuan rumah persidangan Ketua-Ketua Hakim Syariah Malaysia yang dijadualkan pada 10 Ogos depan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu. Persidangan tersebut diadakan Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Sabah dengan kerjasama Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. Exco Agama Negeri Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, pemilihan Sabah sebagai tuan rumah membuktikan keyakinan terhadap keupayaan negeri dalam memperkukuh pembangunan perundangan dan kehakiman syariah. Beliau turut memaklumkan Simposium Kehakiman dan Perundangan Syariah Negeri Sabah 2026 turut diadakan pada 12 Ogos di SICC. Kira-kira 600 peserta melibatkan Ketua Hakim Syariah, Hakim Syariah, Pengamal Undang-Undang serta peserta dari negara Brunei Darussalam dan Indonesia akan menghadiri persidangan dan simposium tersebut. Ahli Parlimen Semporna Datu Seri Panglima Muhammad Syafie Abdal hari ini dijatuhi hukuman penjara 5 minggu oleh Mahkamah Sesyen Kota Kinabalu. Ini selepas didapati bersalah menghina mahkamah berhubung kenyataan dibuatnya berkaitan kes Allahyarham Zara Khairina Mahathir. Hakim Amir Syah Amir Hassan memutuskan bahawa peguam negara selaku pemohon berjaya membuktikan permohonan menghina mahkamah terhadap Datu Muhammad Syafie melampaui keraguan munasabah. Bagaimanapun, mahkamah membenarkan penangguhan pelaksanaan hukuman penjara itu sementara menunggu rayuan di Mahkamah Tinggi. Eksersais Krismas Siri 29-2026 Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM, 24 aset daripada Armada Timur dan Armada Barat digerakkan dalam usaha memperkukuh kesiagaan operasi meningkatkan keupayaan tempur serta memastikan pertahanan perairan negara sentiasa berada pada tahap tertinggi. Majlis pembukaan eksersais Krismas tersebut disempurnakan oleh Panglima Armada Timur Laksamana Madya Datuk Kir Junaidi Idris yang mewakili Panglima Tentera Laut. Latihan tahunan berskala besar itu berlangsung sehingga 16 Ogos depan. Terdahulu dalam ucapannya, Datuk Kir Junaidi berkata, eksersais itu menjadi platform utama untuk menguji kesiagaan armada, memperkukuh kerjasama operasi serta meningkatkan keupayaan TLDM menghadapi pelbagai bentuk ancaman maritim. Festival Kebudayaan Antarabangsa Tawau FKAT kembali dengan pengisian lebih meriah apabila menghimpunkan 32 etnik tempatan serta penyertaan delegasi dari 4 negara iaitu Kazakhstan, Indonesia serta penyertaan julung kali dari Kemboja dan Uzbekistan. Antara pengisian festival pameran rumah etnik, warna budaya, tarian kebudayaan dan pakaian tradisi etnik. Presiden Majlis Perbandaran Tawau MPT Muhammad Sofian Muhammad Said berkata,
Festival berlangsung dari 25 Julai lepas menyasarkan kehadiran 50,000 pengunjung pada malam kemuncak 1 Ogos ini. Anugerah Toko FK turut disampaikan sebagai penghargaan kepada individu yang mencetuskan idea penubuhan festival tersebut. Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat dan salam

Izin berpesan ni, setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

是 Jacqueline， 你们现在收听的是 Saba FM， 你们也可以在 RTM Click 听到我的声音哦。Tahukah apa saya cakap tadi? Tak apa, jom dengar Saba FM hanya di RTM Click Saba FM bagus.

0: cabaran awal telah diberikan kepada lembaga tabung haji TH berhubung isu pengurusan. Namun teguran Bank Negara Malaysia itu tidak diambil tindakan sehingga menyebabkan kerugian besar, tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Keputusan Jemaah Menteri untuk menubuhkan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji bertujuan memastikan siasatan dilakukan secara telus dan menyeluruh.
1: Ternyata amaran awal telah diberikan 2014-2017 tidak diindahkan dan itu menyebabkan kerugian besar. Tapi yang penting keputusan Jemaah Menteri ialah membuka secara telus siasat ke akar umbi daripada betul yang disiasat dari 2014-2017, tetapi juga selepas itu. Ya, ada yang tanya berapa jadi 2018-2019-2020 dan langkah-langkah pemulihan yang dilakukan oleh tabung haji dan pengurusan tabung haji sekarang. Jadi ini semua biar rakyat nilai dan tentunya bagi saya bukan nak membongkar kisah lama, tapi sebagai pengajaran jangan diulang lagi kerja merusakkan dan mengkhianati amanah rakyat.
0: Tambah Datuk Seri Anwar, proses pemulihan TH sedang dilaksanakan bawah pengurusan semasa bagi memastikan institusi itu kembali kukuh. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar memberitahu mana-mana individu yang didapati bertanggungjawab terhadap kerugian tabung haji akan dibawa ke muka pengadilan. Tindakan tersebut berdasarkan penemuan laporan RCI yang didedahkan hari ini. Tegas Perdana Menteri, sebarang unsur penyelewangan, penipuan dan salah guna kuasa yang dikenal pasti akan disiasat secara menyeluruh.
2: Dan keputusan Pak Menteri tadi

antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan yang memainkan peranan penting demi mencapai status negara maju. Banyak negara di dunia kagum dengan Malaysia yang berbilang bangsa, agama dan budaya. Perpaduan kaum juga memainkan peranan dalam mengukuhkan kestabilan ekonomi. Sama-sama kita cintakan negara dan membudayakan perpaduan sebagai amalan hidup kita. Malaysia Madani, Tekad Perpaduan.

0: kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani, bersama-sama saya Roy Rafiq Hashim dalam berita Sabah FM. Kementerian Pendidikan KPM meluluskan peruntukan RM4.6 bilion bagi melaksana projek pembangunan semula sekolah daif di Sabah dalam tempoh 4 tahun sejak 2023 di bawah pentadbiran Kerajaan Medani. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah berkata, jumlah itu sebahagian besar daripada keseluruhan RM6.6 bilion yang diluluskan bagi tempoh 10 tahun sejak 2016. Menyentuh isu pengisian dan kekurangan guru di Sabah, Wong berkata KPM kekal komited melaksanakan dasar 90 nisbah 10 bagi memastikan 90% guru di Sabah terdiri daripada anak tempatan negeri ini. Setakat 30 Jun lepas, pelaksanaan dasar 90 nisbah 10 telah pun mencapai 89.72% di Sabah, manakala kadar pengisian guru di semua sekolah di Sabah pula mencapai 97.45%. Sabah tuan rumah persidangan ketua-ketua hakim syariah Malaysia yang dijadualkan pada 10 Ogos depan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu. Esko Agama Negeri Datuk Dr. Muhammad Arifin Mat Arif berkata, pemilihan Sabah sebagai tuan rumah membuktikan keyakinan terhadap keupayaan negeri dalam memperkuku pembangunan perundangan dan kehakiman syariah. Beliau turut memaklumkan Simposium Kehakiman dan Perundangan Syariah Negeri Sabah 2026 turut diadakan pada 12 Ogos di SICC. Kerajaan negeri perlu mengambil langkah proaktif bagi merangsang barter trade di Sandakan. Ini termasuk menaik taraf infrastruktur pelabuhan yang dan membaik pulih struktur jeti dermaga sedia ada yang usang bagi menampung kapasiti muatan lebih. Ahli Parlimen Sandakan Vivian Wong Shir Yee berkata, langkah itu sekaligus mengurangkan kos logistik dan pengangkutan. Stadium Lika sekali lagi dipilih sebagai venue saingan kumpulan A pusingan kelayakan Liga Juara-Juara Wanita AFC AWCL yang dijadual berlangsung dari 17 hingga 23 Ogos ini. Pusingan kelayakan itu membabitkan 4 pasukan iaitu Tuan Rumah Sabah FA, East Bengal FC dari India, Rovers FC dari Guam dan Rajshahi Star FC dari Bangladesh. Setiausaha Agung Persatuan Bola Sepak Negeri Sabah SAFA, Syamsuddin Muhammad Shah berkata pemilihan Sabah sebagai tuan rumah mencerminkan keyakinan Konfederasi Bola Sepak Asia AFC terhadap kemampuan negeri ini menganjurkan kejohanan bola sepak bertaraf antarabangsa. Sekian berita tadi disunting Dori Injom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa Malaysia Medani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. Sabah. Anda sedang mendengar.

0: Laporan RCITH Shore Audit Forensik 14 pelaburan bermasalah. Langkah kawalan perbelanjaan kerajaan peroleh RM5 bilion. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 7 pagi. Lembaga Tabung Haji TH sepatutnya merekodkan kerugian bersih RM1.4 bilion bagi tahun kewangan 2017 berbanding keuntungan RM3.4 bilion seperti dilaporkan dalam penyata kewangan. Menurut dapatan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI, jika piawaian Malaysian Financial Reporting Standard diguna pakai sepenuhnya bagi tahun kewangan 2017, TH sepatutnya merekodkan kerugian bersih berkenaan sekaligus menunjukkan kedudukan kewangan institusi itu berada dalam keadaan kritikal pada tahun tersebut. Dapatan itu mengesahkan beberapa perkara dilaporkan PricewaterhouseCoopers menerusi semakan kewangan terhadap kedudukan TH bagi tempoh 2014 hingga 2017 termasuk wujudnya jurang defisit antara aset dengan liability sejak 2014. Pembayaran hibah tinggi antara 2014 hingga 2017 menjadi antara punca utama kemerosotan kewangan TH kena melebihi kemampuan sebenar institusi berkenaan. Sementara itu, RCI Tabung Haji mencadangkan bonus diberi kepada ahli lembaga pengarah dan pengurusan TH Properties berjumlah RM2.19 juta ditarik balik. Bonus berkenaan diberikan tanpa mematuhi peraturan ditetapkan. Menurut laporan RCI, RM1.148 juta dibayar pada 2017, malah RM1.045 juta lagi pada 2018. Pembayaran bonus itu menimbulkan isu pematuhan dari segi proses kelulusan dan tadbir urus syarikat. Laporan sama itu menegur pemberian bonus tinggi kepada kakitangan TH ketika institusi itu berdepan masalah kewangan. Penemuan utama siasatan RCI mendapati terdapat kelemahan tadbir urus termasuk campur tangan politik dalam pengurusan dan agihan keuntungan TH. Suruhanjaya mencadangkan pindaan dibuat ke atas Akta Tabung Haji 1965, Akta 535 bertujuan menambah baik tadbir urus dan kawal selia. Laporan RCI mengenai TH turut mencadangkan agar audit forensik dijalankan bertujuan meneliti bagaimana keputusan pelaburan lalu dibuat sehingga menyebabkan TH berhadapan dengan penurunan nilai aset yang teruk. RCI mendapati hujungnya transaksi mencurigakan dan penyembunyian maklumat. Amaran awal telah diberikan kepada Lembaga Tabung Haji TH berhubung isu pengurusan. Namun, teguran Bank Negara tidak diambil tindakan sehingga menyebabkan kerugian besar. Tegas Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, keputusan Jemaah Menteri untuk menubuhkan Suruhanjaya Siasatan Diraja berkaitan TH bertujuan memastikan siasatan dilakukan secara telus dan menyeluruh.
1: Ternyata amaran awal telah diberikan 2014-2017 tidak diendahkan dan itu menyebabkan kerugian besar. Tapi yang penting keputusan Jemaah Menteri ialah membuka secara telus siasat ke akar undi daripada betul yang disiasat dari 2014-2017 tetapi juga selepas itu. Ya, ada yang tanya berapa jadi 2018-2019-2020 dan langkah-langkah pemulihan yang dilakukan oleh Tabung Haji dan pengurusan Tabung Haji sekarang. Jadi ini semua biar rakyat menilai dan tentunya bagi saya bukan nak membongkar kisah lama tapi sebagai pengajaran jangan diulang lagi kerja merusakkan dan mengkhianati amanah rakyat.
0: Tambah Dato' Sri Anwar, proses pemulihan TH sedang dilaksanakan buah pengurusan semasa bagi memastikan institusi itu kembali kukuh. Perdana Menteri memberi jaminan mana-mana individu yang didapati bertanggungjawab terhadap kerugian TH akan dibawa ke muka pengadilan. Sebarang unsur penyelewengan, penipuan dan salah guna kuasa yang dikenal pasti akan disiasat secara menyeluruh. Dato' Sri Anwar telah mencadangkan sidang khas Parlimen bagi membincangkan laporan Suruhanjaya Diraja RCI mengenai tembaga tabung haji TH diadakan secepat mungkin. Bagaimanapun, tarikh sebenar persidangan belum mendapat persetujuan yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Dr. Johari Abdul. Dalam pada itu, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, jemaah menteri mencarangkan agar tempoh dapatan kajian RCI mengenai TH meliputi tempoh pengambil alihan institusi oleh pengurusan baru. Ia bagi membolehkan usaha pemulihan dilaksana selepas tempoh siasatan turut dinilai. Kerajaan memperoleh hampir RM5 bilion jumlah sekatan sehingga 14 Julai 2026. Ia susulan pelaksanaan langkah kala perbelanjaan dalam tempoh separuh pertama 2026. Menurut Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong, arahan pelarasan peruntukan berentasi semua kementerian dan agensi kerajaan dikeluarkan pada April lalu sebelum mengadakan sesi lebat urus bagi menjelaskan kriteria kawalan perbelanjaan yang perlu dilaksanakan susulan krisis rantaian bekalan global. Langkah itu berjaya meningkatkan kecekapan pengurusan kewangan awam tanpa menjejaskan penyampaian perkhidmatan kritikal kepada rakyat serta kestabilan ekonomi negara. ASEAN memerlukan modal besar, berterusan dan berstruktur. Ini bagi membina ladang solar, menaik tarif grid, memasang setoran bateri dan meningkatkan kemahiran pekerja. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan tidak mampu menanggung beban itu secara sendirian. Pencapaian peralihan tenaga secara besar-besaran akan memerlukan kerjasama yang belum pernah berlaku sebelum ini antara sektor awam, pelabur swasta dan pemaju projek untuk mengerahkan pembiayaan diperlukan. Peralihan ke arah sumber tenaga boleh baru dan bersih merupakan keutamaan teras keselamatan negara. Malaysia dan Pakistan akan terus meneroka peluang kerjasama dalam memperkukuh pembangunan tenaga kerja, peningkatan kemahiran serta usaha mewujudkan ekosistem pekerjaan lebih mampan. Perkataan nyatakan Menteri Sumber Manusia Dato' Sri Ar-Rahmanan. Jelasnya, perkara dibincangkan ketika menerima kunjungan hormat Pesuruh Jaya Tinggi Pakistan ke Malaysia, Syed Ahsan Raza Shah di Putrajaya. Beliau berkata kedua negara berkongsi hubungan yang sudah lama terjalin dan cabaran dunia pekerjaan yang semakin berubah menuntut Malaysia, Pakistan untuk terus meneroka pendekatan baharu yang lebih progresif. Harga minyak mentah melonjak lebih 7% susulan ketegangan terbaru di Asia Barat. Ia berlaku selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menyatakan Washington bakal bertindak balas dan cubaan serangan Iran ke atas tentera Amerika. Di pasaran global, minyak Brent kini mencecah sekitar $90 setong. Manakala penadah aras minyak mentah West Texas Intermediate WTI Amerika meningkat kepada $84.60 setong. Kebimbangan pasaran terus memuncak berikutan serangan drone ke atas kemudahan minyak Arab Saudi. Selain penyusutan stok minyak mentah Amerika sebanyak 3.3 juta tong minggu lalu. Bekas Presiden Brazil Jair Bolsonaro menafikan pembabitannya dalam satu video deepfake kecerdasan buatan yang memaparkan beliau menyokong kempen pilihan raya anaknya Flavio Bolsonaro. Pihak peguam menegaskan Bolsonaro tidak pernah memberi kebenaran bagi penghasilan video berkenaan. Sesudah itu, Mahkamah Agung Brazil memberi amaran bahawa penularan video itu melanggar undang-undang pilihan raya yang termasuk syarat-syarat tahanan rumah yang dikenakan terhadap bekas presiden itu kerana berpotensi mengelirukan pengundi. Seterusnya, Temasya Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Atlet angkat berat Muhammad Shahminur Ghazali menghadiahkan emas ke 6 negara menerusi kategori 94 kg lelaki sekaligus melepasi sasaran 5 pingat emas. Menyaksikan kem angkat berat menyumbang 5 daripada 6 emas negara setakat ini. Satu lagi emas negara disumbangkan jagoh lompat jauh para Dato' Abdul Latif Romli dalam acara T20 lelaki. Dua pingat perak diraih melusi Izzat Syamil Zulkifli dalam singles lelaki bowling padang serta gandingan Alina Ahmad Nawawi, Syafiqah Haidar Afif Abdul Rahman dalam pes wanita. Malaysia kini mengumpul 6 emas, 2 perak dan 3 gangsa serta menghuni tempat ketujuh dalam kedudukan pingat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Laporan RCI TH Shore Audit Forensik 14 pelaburan bermasalah. Langkah kawalan perbelanjaan, kerajaan peroleh RM5 bilion. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Julai 1959, Penubuhan Gabungan Badminton Asia. Pada hari ini dalam tahun 1959, Gabungan Badminton Asia secara rasmi ditubuhkan pada mesyuarat penubuhannya yang diadakan di Dewan Tunku Abdul Rahman, Kuala Lumpur. Pada mesyuarat ini juga, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, mantan Perdana Menteri, dilantik dengan sebulat suara sebagai presidennya yang pertama. Wakil-wakil negara yang hadir di majlis ini antaranya ialah Tuan S.R. Ruya, India, Tuan Sudirman, Indonesia, Tuan G. Rajalingam, Ceylon, Tuan Koh Kuo Shih Chi, Formosa, Tuan Tor Beng Seng, Nepal dan Tuan Lee Guan Kai, Malaya. Manakala negara-negara seperti Hong Kong, Jepun, Borneo Utara, Filipina, Burma, Siam dan Sarawak tidak hadir pada mesyuarat ini tetapi berikrar untuk memberikan sokongan. Pada masa ini, Pejabat Operasi Gabungan Badminton Asia beribu pejabat di Petaling Jaya, Malaysia dan mempunyai 43 ahli dan 1 ahli bersekutu, Oman. Gabungan Badminton Asia ialah badan induk badminton di benua Asia. Ia adalah salah satu daripada 5 badan benua, Continental Bodies, di bawah Persekutuan Badminton Dunia, BWF.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Rosdi Muhammad Yusof dalam berita ringkas Sandakan FM. Sebanyak 43 sambungan paip air haram berjaya dikesan dan dipotong dalam operasi bersepadu mega yang dilaksanakan di dua kawasan Setinggan Mangkalinau, Batu Tiga, Sandakan. Turut disita dua unit mesin pengapam air, manakala seorang individu ditahan kerana disyaki melakukan penyambungan bekalan air secara menyalahi undang-undang. Kes disiasat mengikut Seksyen 49-B Enactment Bekalan Air Sabah 2003 yang memperuntukkan hukuman denda sehingga RM100,000, penjara maksimum setahun atau kedua-duanya sekali jika disabit kesalahan. Agensi kerajaan di Sabah terus memberi sokongan penuh terhadap strategi membanteras rasuah kebangsaan NACS 2024-2028. Langkah itu penting bagi memperkasa tata kelola serta sistem penyampaian perkhidmatan kepada rakyat. Pengarah SPRM Sabah, Datuk Muhammad Fuad B. Basrah berkata, kolaborasi erat pelbagai agensi di negeri ini berada pada tahap amat positif menerusi pelbagai inisiatif integriti. Beliau menambah faktor geografi Sabah juga yang luas tidak menghalang SPRM memperluas program sapaan sehingga ke kawasan luar bandar. Sandakan diramalkan pagi tadi hujan, petang dan malam hujan di beberapa tempat. Sekian berita ringkas Sandakan FM, berita disunting Maznan Yunus. Saya Rosdi Muhammad Yusof. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: terbaik menceriakan pagimu. Buatkan anda terus bersamamu di Sandakan FM. Imo.
1: Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. 4.6 bilion ringgit tangani isu sekolah daif di Sabah sejak 2023. Sabah tuan rumah persidangan ketua-ketua hakim syariah Malaysia. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Magdalena Depol dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Kementerian Pendidikan KPM meluluskan peruntukan 4.6 bilion ringgit bagi melaksana projek pembangunan semula sekolah daif di Sabah dalam tempoh 4 tahun sejak 2023 di bawah pentadbiran Kerajaan Madani. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Woh berkata, jumlah itu sebahagian besar daripada keseluruhan 6.6 bilion ringgit yang diluluskan bagi tempoh 10 tahun sejak 2016. Terdapat projek yang dalam satu status pra-pembinaan, status pembinaan dan ada yang telah pun siap. Beliau berkata demikian bagi menjawab soalan tambahan Senator Datuk Pung Jinja mengenai usaha kerajaan dalam menangani isu sekolah daif di Sabah. Menyentuh isu pengisian dan kekurangan guru, Wong berkata KPM kekal komited melaksanakan dasar 90 nisbah 10 bagi memastikan 90% guru di Sabah terdiri daripada anak tempatan negeri itu. Setakat 30 Jun lepas, pelaksanaan dasar 90 nisbah 10 telah pun mencapai 89.72% di Sabah. Kadar pengisian guru di semua sekolah di Sabah pula mencapai 97.45%. Wong berkata KPM turut mengambil langkah mempercepat pengisian kekosongan guru menerusi penubuhan Sekretariat Bersama KPM KPT bermula pada Mac 2025. Selain mengeluarkan surat siaran penempatan pegawai perkhidmatan pendidikan DG9 bertarikh 21 Mei 2026 bagi mengarahkan Jabatan Pendidikan Negeri memberikan keutamaan pengisian guru baharu di sekolah luar bandar dan pedalaman. Sabah tuan rumah persidangan ketua-ketua hakim syariah Malaysia yang dijadualkan pada 10 Ogos depan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu. Persidangan tersebut diadakan Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Sabah dengan kerjasama Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. Exco Agama Negeri Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, pemilihan Sabah sebagai tuan rumah membuktikan keyakinan terhadap keupayaan negeri dalam memperkukuh pembangunan perundangan dan kehakiman syariah.
2: Simposium ini yang pertama diadakan yang akan membincangkan atau yang akan mengemukakan rang undang-undang kita yang telah diluluskan pada tahun lalu, yaitu rang undang-undang pengangkatan orang Islam, yang mana rang undang-undang ini adalah rang undang-undang pertama di Malaysia.
1: Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif. Beliau turut memaklumkan Simposium Kehakiman dan Perundangan Syariah Negeri Sabah 2026 turut diadakan pada 12 Ogos di SICC. Kira-kira 600 peserta melibatkan Ketua Hakim Syariah, Pengamal Undang-Undang serta peserta dari negara Brunei Darussalam dan Indonesia akan menghadiri persidangan dan simposium tersebut. Exercise Christmas Siri 29-2026 Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM, 24 aset daripada Armada Timur dan Armada Barat digerakkan dalam exercise itu dalam usaha memperkukuh kesiapsagaan operasi, meningkatkan keupayaan tempur serta memastikan pertahanan perairan negara sentiasa berada pada tahap tertinggi. Majlis pembukaan exercise Christmas tersebut disempurnakan oleh Panglima Armada Timur, Laksamana Madya Datuk Hir Junaidi Idris yang mewakili Panglima Tentera Laut. Latihan tahunan berskala besar itu berlangsung sehingga 16 Ogos depan. Terdahulu dalam ucapannya, Datuk Hir Junaidi berkata,